Պատահում է մերթ-մերթ, երբ գնում եմ ես ետ, անցյալի մեր վայրերը։ Նույնը չի ոչ մի բան, ընդեղերն էլ չկան, որ ծնվել էր մեր սերը։ Ձեղնահարկը կողտրիկ, մեր սանդուղքը նեղլիկ և իմ արվեստանոցը։ Տխուր է այնքան մարդի մեր փողոցը, ու էլ վարդեր չկա։

0: այսպիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Diario Rural Sociedad Anónima comunica que las opiniones vertidas por los conductores de los programas que se difunden por la emisora corren por cuenta de quienes las emiten.